Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama Yong rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu tekeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar.

Tiba kadinakan, luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak, ko pun meduai tekanan langan lak, ko pun ngawal bosuan kolesterol.

Sabah Berselawat 2026, Peneruntak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuharan. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima, Haji Haji Ji Haji Nor.

Sabah Berselawat 2026, Peneruntak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Nasional kita muka ronda pembelaan iaitu Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah am Wilayah Persekutuan Labuan Kulimanin mengatang rondo ina tangan ininggalanan ra program Madani Kita Sabah 2024 onom ginoraka 2024 bulan silaka balu 2024 onom oro ka onom rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka limo ramai ti atangon giura padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi riang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia.

0: sayat bagu ejen pasisindaganan. Manungkus rakan sayan maparantis rakan singkatan rupa magunan. Patara pamparamayan ra oral kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, kosonrayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Dan sayan oral kebangsaan, intara RTM, teman setia anak.

0: Ramaya teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang am togong takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo guang togong takau repamagunan kabaluran sesuai raubama hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai oro kebangsaan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keterenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization pepohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kata mereka turun minit apa gulu lumang toko yang bumayo jam dat aku mataluha. Ya kon sikahan na mo gina aku madok ayu dit mamaso dat tu mano da makina ngau dit ka selimbahan na toko. Ya tem mereka iti kapailan karet diti Convocation Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Zon Sabah montok aditi tahun 2026. Ya tapi naikau iti istiadat convocation iti tapi naikau poronan toko pada melimo tulandat kawalu katimpun jam kawalu kesuabon gisom jam kalimo sedepon it Dewan Chancellor University Malaysia Sabah. Nung harap penghatan ngambil rumah muti Anizah Anwar id nombor asa isa siam 8-2, 8-2-4 Teka Rita Alip id nombor asa isa 6 8-3-6-5-2. Ya temen kau pukul lumang toko mai jam dato kuma 2 sinding manta di editiwin iti palis-palis kiabon kaditikan kena ngotokau.

tapi ni kau masuk apa-apa ni di sinding sinding ada tak kalangan. Ya tapi ni kau pengulu di lo iti apa bayan nak kerja di program Madani Kita Sabah 2022 pada malam. Amin tidak penganak anjur dot kopisan komunikasi community zone Sabah om wilayah Pisampuruan Labuan. Ya tapi ni kau man poi magana apa bayan iti untuk tadau ko onam. Kedua pada madua tulan dat kewalu di tahun 2002 pada malam. Patimpun jam kewalu ke Sabon gisem jam ke lima min sesedap. Ida padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Amanto kapailan temneko apa bayan ditipoi maganan. Di yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim, Luguan Mantiri Malaysia. Ya temneko maya dot Kesalimban Sukan RTM Benediti nga haro iti ababayan panugutan Raitan diti The Story of the World Cup. Matapin ikaw sinding kalangadan sumusuhut manta di Ervina Sungkoling iti Frankie ginawaon ko karitike na no, kinahotok ko.

Assalamualaikum. Jam ko pa doon na pa na mualo minit ato tatuang antak na ta banity. Assalamualaikum. Ida tulan dat ako walo takaw. Mayon dat mamaramay diti. Tadaw dat akabansan. Tika tulan dat kabansan. Tabi na ikaw. Am kapihan dat adila kapisan. Kapailan na sabah. Tika iti jabatan na penerangan na sabah. Pinapahimagon diti convoy KMJG. Ako mayon dat isa convoy mantok adot mamaramay papasarabak aditi tulan dat kabansan mantok kapailan tabi ko iti convoy KMJG dunuribu dono pada manam nga mamanaw miampay dot kompitan dono hapod agency perintah pisampuruan Pogun KMJG hari di tepi naik kau ngai so convoy di takau mayan dat min tutuk hiti ida pogun dat takau kapihan dat aditi tulan pemaramayan tulan kabansan 2022 pada manam kasaruan na pa nga kita takaw mamaguna dat sasakayon di kiharo teko iya mamaguna sasakayon hadit kiharo at agu mo iti kamayan dat bandera Jalur Gemilang am nagi iti bandera Pogun dat Sabah matap niko man kutilang busa papawani iti sinding-sinding dat kalangadan sumusuhut manta di Patricia Peter iti nasib ku kaditikan no kinahot ako.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai keteranongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamoningkanan keteranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingka kato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tatandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasau ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuan mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Ya, tu boleh ngopi timpu naik toko wo kosa imban toko dorong semua bi tim yang pai hozom tadi Malaysia galus kandaman di piu pusan dito. Sutonon hozom tadi Jivili Josephine Lontuis mungkin dah podi nangku dari kosa imban lobos kadazan.